0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kowe cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Sampun wonten SMU nggih saking Mantos sahabat Buda niku disuwun kalian Mas Abimanyu saking Jember Jawa Timur. Salamipun kagem sedaya panemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Ngopo?
1: Sampean iki kok meng ngadepi radio wae ta sampean iki. Angger wis ning ngarep radio, stel ceklik muni uyan-uyan dolanan wis. Terlalu malu-malu sampean iki.
0: Kowe ngrungokke gendenge ora, Mo?
1: Ha yo ngrungokke kok.
2: Ciat-ciat. Ciat-ciat ora.
1: Kanjer, peng pindah apa?
2: Nolo Joyo tiba pencet.
1: Orang kuwi ciet-ciet lapa kalong rame-rame. Nolo
2: apa-apa. Orang apa-apa bojongnya orang daetan.
1: Wong iki iki ora.
2: Ono ciet-ciet.
1: Lah ya.
2: Lawa kalong padha nginjen.
1: Ora ono kok lawa kalong kok nginjen.
2: Ora nginjen wong adus.
1: Ah nginjen apa?
2: Nginjen wowan sing mateng. Lah. Kuwi mau gendenge jeneng apa? Kalongking.
1: Kalongking.
2: Neno nana. Hun kalongking. Kalonge kepe.
1: Mana nganggo
2: kepe. Kepe nak.
1: Oke aku.
2: Kalonge kepe nak.
1: Eleng kan kepe nak kuwi kok suwe banget lete.
0: Saking penake.
1: Ayo digandeng kok.
0: Digandeng apa kalong kon gandeng. Oh, piye?
1: Ngapa?
0: Loh.
1: Piye?
0: Tak kandani. Kowe dadi bojoku ya. Ora. Heeh. Kowe iki krasa ora dadi bojoku?
1: Ora.
0: Oh ya kan.
1: Awak cerita genah dadi bojone kok krasa ora.
0: Tak takoni saiki.
1: Hambok tekan napa?
0: Kowe dadi bojoku ki sing tak senengi nggon apa wis. Ayo.
1: Tak senengi?
0: Heeh, oh, weh.
1: Rambute.
0: Jenenge rambutku pek ngene.
1: Tetep ya teke. Ya wong iki mesti ana keistimewaane to pilihan pertama iki apa?
0: Nggon apa? Apa lakuku mergo ngene iki?
1: Malah aku mucakeh wae.
0: Lho, aja kuwi ponijo sing cocok.
1: Ora ngono lho, ketok iki kowe iki ya.
0: Mesti ana sing
1: jenenge dedek ideal iki ya kowe iki.
0: Tetembungamu maju kene.
1: Lho ya ora maju kok.
0: Nanti aku ora ngerti tegese.
1: Eccentric.
0: Oh, sing ada jurusannya.
1: Apa?
0: Suatu efektif.
1: Ora, dedek dedekmu ki oleh ngono lho.
0: Oleh sapa?
1: Lah oleh kowe-kowe ya, oleh sapa? Oleh aku.
0: Ning wis mantep tenan to kowe dadi bojoku.
1: Wis. Pilihanku.
0: Upamaku ki tuwa. Apa kowe isih seneng?
1: Ah, ya seneng.
0: Tenan?
1: Heeh.
0: Mengko aku wis tuwa, serupaku ora kowe ra seneng.
1: Seneng, Mas.
0: Tenan?
1: Tenan.
0: Iya, nek ngono.
1: Kok iya nek.
0: Tegese iki aku mantep.
1: Lah ya, blegermu semono kuwi iki aku tetep seneng kabeh.
0: Sebabe ngene.
1: Heeh.
0: Aku urip karo kowe iki nyatane piye?
1: Ya urip mulya to.
0: Sugih kok ngene.
1: Ha iya, apa-apa.
0: Mergo piye?
1: Ayo nyambut gawe kok.
0: Nyambut gawe sedhil lah diunggahke pangkate. Wingi pangkat jam 4 saiki pangkat jam 5.
1: Pangkate le nyambut gawe kuwi.
0: Biyen ming
1: tukang kebon.
0: Heeh, aku pisanan.
1: Lah iya.
0: Terus diunggahke
1: we cadangan.
0: Ora. Juru tulis.
1: Nulis apa?
0: Nulis kowe.
1: Kok njer aku kok ditulis. Anak kelingan kok ngono
0: kuwi. Juru tulis. Heeh. Munggah pangkatku.
1: Pangkat apa, Mas?
0: Terus juru silem.
1: Kani kaya kakak.
0: Kowe mbiyen aja tak silemi. Lho iki sejarah.
1: Hai ta.
0: Aku mbiyen
1: njer sejarah. Nek kelingan kok ngono kuwi. Ngundamana? Oh, aja kowe biyen nggonku ngunder. Ngapa?
0: Ngapa? Kowe biyen mung adil jungka tatum. Kowe ngumbahi nang kali keselingan aku njeng nyilemi kae. Kuwi sejarahe.
1: Mulane ambune pengu.
0: Lho.
1: Eh jebulane kowe to?
0: Aku.
1: Aku janjane sing ngerti ning.
0: Darani iwak nyondoli kaya aku.
1: Eh, damyen kae aku jane ya wis ngerti ning aku etok-etok meneng wae.
0: Meneng wae wong kowe seneng. Ayo.
1: Alah, kowe biyen ya tak moye ngunder nang nggon kowe kok.
0: Apa
1: kowe biyen?
0: Padake
1: kowe. Dembajol aku kan. Padake sing nunggang pit. Kowe malah ajar pit malah wong sing tak nggo lendian.
0: Mbah.
1: Dunek-unek kae wong.
0: Kowe iki ya sejarah zaman biyen iki pernah-pernah to. Ah, ayo aku biyen arep nunggang pit iki wis apa nunggang pit iki. Ngene lah. Saiki munggah pangkat aku.
1: Ayo kowe
0: le bakulan gayeng.
2: Kowe ngerti ora, gelung aku lunga wingi.
1: Ngapa ta lunga wingi kae, Mas? Kok rada sore?
2: Ingetno tembok kae sing nyel kantuk kae.
1: Kae apa?
2: Heh, apa?
1: Heh, apa ta kae?
2: Ngapa kuwi kaya nek tak idek-idek kae.
1: Wedi, kae apa ta, Mas?
2: Jenenge kae
1: apa?
2: Cakar munyuk.
1: Lho. Kok kaya tangan biasa?
2: Ayo kae iki tangane munyuk.
1: Lah munyire ngendi, Mas?
2: Lha iku tuku. Apa mergo cakar munyuk iki aku ora ngerti.
1: Kok ngene dituku, regane pira kae?
2: Lho. 75.
1: 75 kilo?
2: 75.
1: Alah. Ayo mergo kuwi.
2: Mergo kuwi ya de sugih iso tuku apa-apa.
1: Wah, ning tenan kok Mas jenenge wong ki nek agek mulya. Apa-apa ki dadi kanca ya?
2: Ning aku ya ora ngerti lho kuwi. Mbok mergo cakar munyuk bodho, ora ngerti. Ning aku nalika gek durung duwe cakar munyuk ki ya rekoso. Ning bareng duwe cakar munyuk kaya gayeng. Apa mergo cakar munyuk apa-apa aku kira ngerti.
1: Lha rekoso ya ora aku kok ndadak ngomongi.
2: Oh iya.
1: Samanku kuwi.
2: Lho, ayo mulai awake dhewe ngati-ati lho.

0: Ana apa ta, Pak Ne?
1: Ora pangling to kowe.
0: Ayo ora, pangling piye?
1: Omahe adine kuwi.
0: Yen ta iki rada apik, Ci.
1: Bareng nuku cakar munyuk tanpa ngetok.
0: Ayo mesti niki karang.
1: Iso lagi cakar munyuk didep turu.
0: Awang seneng-seneng e yo,
1: sten ta wong pancen wong ki nggek seneng.
0: Ayo.
1: Apa wae ki nggek seneng mbok senajan cakar munyuk iso didep turu.
0: Ya didep turu digo ngalor ngidul ya wis ben wong wis darbeke kono wis dituku ki sampean iki rasah mikir.
1: Ning omahe mesti iki.
0: Hah?
1: Lawange ndi ya?
0: Kok angel banget to. Lah iki apa, Pak Ne? Iki apa lawange mung siji nyenil?
1: Wah, kepete dadal siji ngene wae.
0: Srakopen iki.
1: Kok nyenyet ki do nanti to ya?
0: Mae kok rusak to iki rumahku?
1: Le? Le,
2: sinten ge?
1: Cakar munyuk.
0: Kanjer cakar munyuk.
1: Wes, kuwi.
0: Le?
3: Oh, mbak.
0: Loh. Pengen apa malah?
3: Mbon cak tangi.
0: Lho. Ayo tangi yo.
1: Nyok iki, iki bone.
0: Hah?
1: Lelet to nang nggon kuwi ben tangi.
0: Lelet iki apa?
1: Iki.
0: Lho apa iki? Anyep-anyep
1: iki mare anget. Engko nek dhewek iki krasa anget, njer tangi. Biasane meng rondadem kok kuwi.
0: Lelet apa iki?
1: Lho nyaku nggawa jemekan iki.
0: Ambune kok sengir.
1: Lho. Iki sing marai tangi.
3: Ayo sugeng Pak Ayu.
0: Pengestumu. Kowe piye le?
1: Wah, apik
3: pejamu.
1: Piye?
3: Cakar munyuk dadi kok ngene.
0: Lho. Wow. Kok dadi kok ngono
1: piye? Ramu, heeh piye?
3: Pak Ne mboten nonton. Kes
0: mboten ngripan ya nonton.
1: Kowe ya cenanangan aku wis ketok kok ngene ya.
0: Kok kula Pak Ne.
3: Kongkonan.
1: Kuwi piye?
3: Anakmu tak kon rono iki mau.
1: Untule jambul wah telisipan nang dalan
3: ya ngaturi sugeng
4: ngaturi sugeng Pak De Pak De
0: pengestu le
3: kowe piye
4: nggih menika
3: ngrencang Pak malah
1: ha
3: bojoku bali nang desa kan
0: lho wah sepi iki ra ono ta iki
4: bapak niku pun pinten-pinten dinten gerah
0: oh bapak
1: kuwi lara to le
3: wah saplok desa karmunyo malah dobol
1: kuwi piye ha waduh raimu ajur iki tok gruwak-gruwak nganggo cakar munyuk to.
3: Yo, yo piye iki dadi aku duwe cakar munyuk saka nggo namu kok malah dadi kananku wong ngene.
4: Dos pundi Pak De ayo mbok mpun wangsul lenggriyane terus Pak De gerah bapak.
3: Heeh.
1: Wah, ayo kowe iki.
3: Tutang tuting ana apa to?
0: Ora lah kok anakmu kok lek ngahi iki. Wis sekolah ora saiki.
3: Larane ora keruan. Nek keringet metu terus.
1: Keringet metu. Liyane keringet apa sing metu?
4: Neng salah ini pun geram ini kok malah anggani pun dar telas kapas sangat Pak De.
1: Kuwi jenenge loro marui. Ngerti ra?
4: Oh nggih.
1: Ora apa-apa wong loro iki anggere isih glemangan isih kena dar parep. Tegese mesti ijih urip.
3: Ngerti kok betah oleh-oleh Mbak Yu.
1: Nyah iki, nyah.
0: Iki lho.
1: Nyah wis terus timplok wae.
0: Lho apa?
1: Nyah.
0: Pak yo timplok.
1: Nah iki. Lho lho lho.
0: Dulu, dulu. Dulu.
1: Loro iki aja kok ngono kuwi.
3: Napa
1: iki? Didelok dhisik.
3: Napa to?
1: Kuwi susur kok tok emplok.
4: Nipun nggih. Samane ya lucu, Pak.
1: Iki oleh-oleh aku arep mampir gone simbah tak tak tukoke susur.
4: Roti susur.
1: Mbako. Mbako.
4: Oh nggih.
3: Sono digaweke wedan
1: mbene.
0: Nggo dokter. Iya, ratine iki.
1: Wis kena.
4: Ngumbulke caret rumiyin.
1: Carete umbulno engko tak kope ya. Caret kok dumbulke.
3: Napa Mbak Yu kok butuh buntelan.
1: Wis kuwi lho.
0: Kira nyanyi iki diduli.
3: Mang ucul ki Mbak Yu kula benjang nguculi.
0: Iki buntelan iki ya.
3: Nggih.
1: Oh, kowe kuwi nang nguculi kan aduh culi kan adikku, Beh.

0: Gila.
1: Wis ana mlebu-mlebu dhisik.
0: Lho, iki delok kabeh gamelan iki.
2: Duh. Gamelane kuning.
0: Lho.
1: Ya kuning.
2: Niki perunggu kok. Niki pernah buwis gaya?
0: Iki wiyaga kanca wiyaga kabeh.
2: Sing sepuhne sinten?
0: Mbah Kasan.
2: Sedaya remaja nggih Pak Kasan kang sepuh. Wonten niki gondrong nggih.
0: Endi?
2: Gondrong sak untune.
1: Endi?
0: Sing ngendang po?
2: Nggih sing ngendang.
0: Ora apa-apa. Kae kae malah
2: kok sedidis niku.
0: Lho.

0: kaya ora didis mergo sumuke ra dilap. Kaya gendeng apa wae iso kae.
1: Nggih to. Pinter.
2: Lemu-lemu
0: lemu. Lemu-lemu tak rumat.
2: Gak jero. Iki napa sak niki? Lho kula kepengin krungu. Mbak Yu.
0: Lho nganti Mbak Yu muki iso tembang apa wae jek pita ya.
2: Cobi.
1: Mbok de niku wae pinter.
0: Mbok de muki
2: lek kula iso mangke ampun dawa-dawa dadi kula iso ngapalke ngoten.
0: Mbok de mu pendak bengi tak ajari.
2: Tak ajari napa niku?
0: Nembang.
1: Ayo mergo kanca-kanca pradonga keh banget kuwi latihan bareng mah karo sindene bareng saiki.
2: Oh sindene kae.
1: Pinter
0: kuwi. Jenenge ngerti ora
2: sindene? Timpo, timpo.
1: Ayo mas
2: sinden namine.
0: Sindane kuwi jenenge Tukinem.
2: Oh, ngawur.
0: Oh,
1: lele.
0: Wong genduren kae lho.
1: Kok wong genduren piye?
0: Amin.
2: Amin. Koyo senengane ngene.
0: Wis saiki coba kowe ajarno sedelo-delo ben
1: kuwi bareng. Kae lho mbok dolanan apa sarang
0: jago.
1: Ya. Ya apa?
2: Kali joget Mbak Dik.
1: Kok njur joget.
0: Nek mesem guyu ki piye to ya?
2: Mesem guyu. Mbok ya mesem.
0: Ya saiki ngene wae dipasrahke karo kanca wiyaga.

0: kangen perempat RRI Semarang, kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, saben tinten, wiwit tabuh kawan welas, ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo, wonten ing dinten Senin, ngantos Jumuah. Gending-gending punangan, ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran, ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semono uga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: aneh tak kagak kelawan bila.
1: Kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, iki jan. Wah, jan njer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Lah wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
3: Ya ya yang sayang sayang sayang ya ya yang sayang sayang ya yang jurusan sayang.

Swayi pamirsa sutresna, salah jengipun semangga midhangetaken lelagon jago kluruk laras pelok patet nem patet barang ya menika ingkang badhe dipunajengaken kalian lelagon calung Banyumasan laras lendro patet songo ingkang mbok bilih ugi dados gending-gending panutup nggih wonten acara mari kang dinten menika matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun ingkang tansah setya midhangetaken mari kangen perempat RRI Semarang nggih lan sak sampunipun mangke atase sesarengan kalian kula semangga sami nyiapaken wiwit sak menika badhe request lagu menapa badhe kinten salam dateng sinten kemawon monggo dipun catet riyen lah mangke sesarengan malih kalian perdangdut engkang makin asik nggih kalian kula misal sabda wonten yang perempat RRI Semarang mangke tabuh 3 ngantos tabuh gangsal wektal Indonesia ireng kilen lan sak menika semoga midhangetaken malih gending-gending lekinipun lelagon jago kluruk laras pelok padat barang kalian lelagon calung Banyumasan laras lendro padat sanga matur nuwun sugeng siang.

0: ngalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak para ibu pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat pinaringan sehat panjang umur rezeki lan pinaringan nikmat ingkang paling utami nggih menika nikmat iman sehingga kita saged ngelampai gesang niki kanthi sae saged mbedakaken pundi perkawis ingkang sae lan pundi perkawis ingkang awon kanthi iman kita saged ngelampai perkawis-perkawis ingkang dipun perintahaken Allah kanthi yakin lan saged nabi-nabi awisanipun amargi kanthi keimanan punika ingkang saged bedakaken setunggaling menungso kalian sanesipun. Dadi sing iso bedakake menungso kalau kalian sanes niku iman lan takwanipun. Tu derajat setunggaling menungso kalian sanese niku nggih tergantung keimanan lan ketakwaanipun. Sehingga kemuliaan wonten ngersanipun Allah niku nggih nika diukur saking nggih menika keimanan lan ketakwaanipun. Nek tiyang niku iman lan takwaanipun niku sae nggih badhe pikantuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Nanging nggih sewalikipun yang ingkang boten pinaringan keimanan lan ketakwaan niku nggih badhe dipun napa dados makhluk ingkang paling asor luwih asor tinimbaning nggih menika binatang tinimbane hewan. Kerantan hewan niku mergo nggih boten diparingi akal dadi boten saged mbedakaken perkawis sing sae lan sing awon, perkawis sing madharati lan sing manfaati, perkawis sing pantes sing ora pantes ki nek hewan niku boten saged mbedakaken mergo boten kagungan akal. Nah ingkang kagungan akal niku menungso sing fungsine sing ginane niku kagem napa kagem bedakaken pundi perkawis ingkang saya lan sing awon, pundi perkawis sing pantes lan boten pantes, pundi perkawis ingkang manfaati lan sing madharati. Lah sedaya niku nggih manfaate kagem menungso boten kagem Gusti Allah. Dadi nek Gusti Allah memerintahkan kesainan niku janjane manfaate nggih kagem menungso piyambak. Supados napa saged nglampahi gesang niki kanthi sae mbuh gesange dhewean utawa ning tengah masyarakat. Lah niku supaya napa kehidupane menungso niku tambah sae. Dadi mboten kagem olong dening menungso niku nglampahi napa kesainan utawa mboten niku mboten badhe manfaati lan mboten badhe madharati dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek menungso sak donya kuwi nyembah marang Allah, yakin marang Allah, iman dhateng Allah, kuwi ya ora terus nambah kemuliaan lan keagungan Gusti Allah. Nggih sewalike nek kabeh manungsa niki wis do kufur, ora mensyukuri nikmat Allah, wis ora yakin dhateng Allah, ora iman dhateng Allah, ngono kuwi ya ora bakal ngurangi kemuliaan lan keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados sedaya perkawis ingkang dipun tetepaken Allah nggih menika manfaatipun dhateng manungsa niku nggih.
Salawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang saged nglampahi sedaya perkawis ingkang sae lan saged nebi perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Kanjeng Nabi wonten ing wekdal punika. Monggo kita ngaos niki babakan ziarah kubur. Babakan ziarah kubur. Dadi babakan iki dadi ziarah kubur iki ya ana sing setuju, ya ana sing ora setuju. Dadi ana sing entuke, ana sing ora entuke. Namun wonten setunggaling hadis Rasulullah niku ngendikan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Jadi Kanjeng Nabi niku nate nglarang ziarah kubur. Namun selajengipun nggih menika fazuruha, terus diperintah kon ziarah. Dados dinika niku ziarah kubur nggih nate dipun larang dening Kanjeng Nabi. Dipun larang nanging terus diperintah malih. Lah ziarah kubur niku diperintah atau kenapa dilarang niku kan mergi wonten sebabipun. Sebab zaman niku tasih nyedaki zamane jahiliyah, kadang niku tasih salah pengertian, salah pemahaman, salah niat, salah tujuan. Jadi ziarah kubur kuwi pun benten niat lan tujuane, jadi salah tujuane. Lah gandeng saniki salajengipun niku pun mulai kagungan pemahaman ingkang sae, terus tujuan lan niatipun mulai saged ditata. Lan terus Kanjeng Nabi niku merintahaken artosipun niku diolehke kena ziarah ziarah kubur. Dadi ziarah kubur niku hukumipun kenging utawa hukumipun niku sunah. Nggih, dipun sunahaken kranten napa niku diperintahaken dening Rasulullah. Lah, mula ziarah kubur niku sementing napa saged ngalaf iktibar, ngalaf hikmah, ngalaf pelajaran saking ziarah kubur. Dadi menungso niku kan supados jalin silaturahmi dateng sedaya menungso. Dadi silaturahmi niku mboten namung dateng tiyang ingkang tasih sugeng, mboten namung dateng tiyang ingkang tasih gesang, nanging tali silaturahmi niku nggih kedah dipun sambung dateng tiyang ingkang sampun sumare, ingkang sampun dipun pundhut dening Allah, dateng tiyang ingkang sampun pejah. Dadi nyambung silaturahmi niku nggih dateng tiyang ingkang tasih gesang, nggih dateng tiyang ingkang sampun pejah. Mula ziarah niku termasuk salah setunggale silaturahim dateng tiyang ingkang sampun pejah. Dadi nyambung persaudaraan. Kanten napa? Wong bentene napa to? Bentene mung alame. Dadi nek sing tasih gesang niku manggen wonten ing alam donya, nek tiyang kang sampun sumare sampun sedo niku wonten ing alam kubur. Namung ruhaniyae niku saged nyambung. Nah, mula wonten tigang perkawis ingkang napa mboten badhe putus ganjarane niku. Ki menika amal jariyah. Inggih menika sedekah ingkang ngalir terus ganjaranipun, dadi tiyang niku sampun sedo ning tetep entuk kiriman ganjaran mergo amal sedekah. Ingkang nomor kalih niku ilmun yuntafa'u bih, inggih menika ilmu ingkang manfaat.
ilmu ingkang manfaat. Jadi ilmu ingkang dipun amalaken, dipun tularaken dhateng tiyang sanes, terus tiyang sanes niku nglampahi saged nderek ngamalke ilmu ingkang sampun dipun tampi kala wau. Jadi niku namine ilmu ingkang manfaat. Jadi ilmu ingkang migunani dhateng awake piyambak lan ya migunani dhateng tiyang sanes. Terus tiyang sanes niku saged ngamalke nglampahi ilmune. Dadi nek kagungan ilmu saged maos Al-Qur'an dipun tularaken, dipun ajaraken dhateng tiyang sanes, dhateng lare-lare. Dhateng lare-lare TPQ terus bocah-bocah niku ya iso maos Al-Qur'an. Lah bocah-bocah niku terus gelem tadarus lanjut tiyang ingkang purun ngajari senajan nampun sedo bocah-bocah kuwi nek gelem tadarus maos Al-Qur'an isih entuk kiriman ganjaran saking nopo saking ilmu siman faat niku dadi ilmu sing migunani sing diamalke dateng tiyang ingkang tasih gesang punika. Lah ingkang nomor 3 niku nggih menika waladun sholihun yad'ullah inggih menika putra ingkang soleh ingkang purun ndongake. Lah donga putra ingkang soleh niku kan termasuk salah setunggaling napa? Setunggaling silaturahim. Dadi silaturahim niku lewat donga. Dongane putra ingkang soleh niku nisbate niku napa? Silaturahim rohanine, ruhipun. Dadi donga niku kan silaturahim ruhipun. Dadi ndungake supados napa? Supados dipun paringi jembar kubure dingapura sedaya kesalahan lan dosanipun diparingi rahmat. Nah niku silaturahmi. Lah tiyang ingkang dipun silaturahmi niku mestine nggih seneng. Mestine nggih seneng. Lah ingkang silaturahmi niku nggih badhe pikantuk manfaatipun. Jadi nek sing dizaroi niku nggih seneng. Ibarat niku tiyang wonten ing perantauan pikantuk kiriman. Pikantuk kiriman. Dadi nek tiyang pikantuk kiriman kan mestine nggih seneng. Ibarat tiyang teng kos-kosan wis ora duwe sangu ana sing ngirimi duit. Lah mestine nggih seneng iso nggo sangu urip meneh. Lah tiyang ingkang sampun sumare sampun pejah niku nggih ngarep-ngarep kiriman saking tiyang ingkang tasih gesang. Lah kirimanipun niku napa nggih menika donga. Dadi sedaya termasuk sedaya perilaku kita. Perilaku ahli waris niku perilaku ingkang sae niku nggih dados kiriman. Dadi nek ngerti ahli waris keluargane tumindake sae akhlakipun sae, ngibadahipun sae, niku ahli kubure yon derek seneng. Merga napa ninggali ahli waris sing sae. Nanging nek ndeloki ahli waris keluargane kok ora do apik, ora do taat ngibadah, do tukaran, do rebutan bondo, dan niku sing ahli kubur ning derek grantes. Derek susah mergo ndelok ya ahli warise keluargane ora karuan. Mula ziarah niku di sunahke hukumipun kenging termasuk ndungake dateng tiyang ingkang sampun semare kanten Kanjeng Nabi niku nggih sampun perintahke fazu ruha. Lah kanthi ziarah menika napa kagem ngemotaken dateng ingkang ziarah. Ngemotaken napa bilih napa setunggaling wekdal mangke nggih badhe kados tiyang ingkang dipun ziarah. Saiki ziarahi ning benjang nggih nasibe bakal digenti di ziarahi tiyang sana. Ngemotaken
ngemutaken dateng tiyang ingkang tasih gesang. Dadi iktibare hikmahe pelajaran ingkang saged dipun purih inggih menika ngemutaken dateng tiyang ingkang tasih gesang, supados napa supados ati-ati usup ngelike bilih gesang niki mboten selami-laminipun, ora selawase. Dadi inggih bakal ngalami punapa pecah ingkang sampun dialami dateng tiyang ingkang dipun ziarahi. Dadi nek saiki ziarahi ahli kuburin, ning besok ya bakal genti diziarahi. Kuwi napa supados eling emut. Lah wonten ing mriku ingkang manfaatipun napa? Inggih menika ingkang manfaati namung amal kesaenan. Dadi sing ngancani niku amal-amal kesaenan, ngibadah kita, amal soleh kita, niku ingkang badhe ngancani. Lan nek amale kok mboten sae, ya sing bakal ngancani amale sing ora elek pikantuk siksa nonton ing alam kubur. Lho, keranten kubur niki dados napa? Dados omah janjanipun. Dadi omahe tiyang mukmin. Dadi omahe tiyang mukmin niku nggih, mulai tiyang ingkang beriman, ingkang bertakwa dhateng Allah, amal kesaenane kathah, ngibadahipun sae, ikhlas sedaya ingkang dipun lampahi krana ngarep-ngarep ridhonipun Allah. Kuwi nek wonten ing alam kubur dadi seneng. Ibarate napa? Ibarate nggone omah sing luwih sae, sing luwih nyenengke. Kranten kubur niku raudhatan min riyadil jannah. Dadi kubur niku nggih saged dados plataranipun surga, ya iso dadi platarane neraka. Dadi kebahagiaane niku pun saged dirasake nalikane wonten ing alam kubur. Mula nalikane kita badhe ziarah wonten ing alam kubur niku, nalikane mlebet niku dipun sunahaken, dipun anjuraken tata kramane niku ngucapke salam. Ngucapke salam. Assalamualaikum darakumul mukminin wa atakum ma tu'aduna ghadam muta'ajjalun rob wa inna insyaallah bikum lahikun. Utawa salam ingkang gampil nggih menika, assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin, utawa ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Dadi nek kita renungkin iki, kita nalikane badhe ziarah niku diajari dening Rasulullah subhanahu salam. Assalamualaikum sing unine niku assalamualaikum ala diyari minal mukminin. Ternyata niku kuburan kuwi dadi omahe wong-wong sing mukmin. Dadi ahla diyar ahli omahe penghunine tiyang-tiyang ingkang mukmin. Dadi mestine seneng tiyang mukmin niku wonten ing alam kubur. Padha karo manggon ning omahe omah sing anyar sing luwih sae. Dadi neng donyane niku mboten nate manggeni omah sing sae, dereng sempat bangun omah sing sae ning amal kesaenane kata iman takwane sae, dan wonten ing alam kubur niku ibarate saged nggene omah sing luwe sae. Assalamualaikum niku salam. Lah salam niku hukumipun ingkang ngucap salam napa? Sunnah. Nanging ingkang mirengke salam hukume wajib jawab. Lah dateng tiyang ingkang sampun sumare, ingkang sampun dipun pundhut dening Allah sing wis dosa kuwi, kok ternyata Kanjeng Nabi ngajari supados kita niki nalikane ziarah kubur ngucapke salam. Berarti ingkang dipun ziarahi niku janjane ngerti, janjane nggih mirengaken salam. Lah nek mboten mireng salam kita, lah ngapa dadak kon ngucapke salam?
padahal wong sing krungu salam ki wajib jawabi. Nek ziarah kubur niku disunahke ngucapke salam, berarti sing tengkang dipun ziarahi para ahli kubur niku midhangetaken. Dadi mireng salam kita. Kranten apa? Wong itu niku ahli diar. Dadi niku omahe tiyang para mukmin, mukminat. Ya, mula kedah napa pemahaman ziarah niku kedah dipun tata. Dadi nyambung tali silaturahim lan sing kaping kalih niku supados kita niku napa saged murih iktibar pelajaran hikmah dateng ahli kubur punika nggih menika ngimutaken bilih sedaya manungsa niku benjang badhe pecah. Kranten napa kita niku ora sah goleki kematian niku mati mbun goleki manungsane. Kul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Kandana he Muhammad, innal mautal ladzi yafirru minkum fa innahu mulaqikum. Satemane kematian sing manungsa kuwi padha ngidohi, padha ngindari, fa innahu mulaqikum, satemane kematian kuwi bakal nemoni, bakal nggoleki. Dadi manungsa padha ngindari, padha wedi, padha napa ngedohi kematian, yang sajane manungsa kuwi ora bakal iso ngindar saking kematian. Mula saking niku sing penting niku napa? Sing penting niku sangune sakwise kematian niku goleki sangu, goleki bekal wonten salebeting kematian. Mula wonten setunggaling wekdal sahabat Utsman iki mirengaken cerios saking sahabat sanesipun babakan masalah kejadian di dina kiamat. Dadi maoske kejadian-kejadian dinten kiamat sing kabeh alam padha hancur, gunung-gunung padha meletus, terus air napa laut niku do muncrat sampai nang darat, manungsa padha tabrakan ibarat kaya dene kapas sing diwitiup napa sing disebul niku lho. Nek kapas dipun sebul niku kan iso rakaruan niku iso nabrake wit, nabrake tembok. Dan menungso niku bincang wonten peristiwa kiamat niku wis padha karo kaya kapas ditiup niku disebul iso mencolat rono, mencolat kene iso tabrakan wis ora iling dateng napa dateng keluargane. Wis ora iling dateng sing disenengi meneh, wis lali kabeh karo keluargane. Ya. Nalikane mirengaken peristiwa niku, cerita sing kados ngoten niku, sahabat Utsman biasa-biasa mawon. Nah, terus sahabat sanesene niku wau maosaken critane tiyang ingkang dipun siksa wonten ing alam neraka, wonten ing neraka. Dintin roko niku diceritake dibakal diobong, dibakar dadi kayu bakare wonten ing neraka jahanam. Terus nek pokoke sing diceritake sing boten kepenak. Ha. Nalikane mireng cerias kados ngoten niku sahabat Utsman nggih biasa-biasa mawon. Ha, terus sahabat niki ceritake masalah alam kubur, alam barzah. Diceritake nek alam barzah kuwi dhewean ora ana sing bakal gelem ngancani, sing ngancani kejaba amale dhewe. Ning jero kono ora ana lampu, ora ana listrik, mestine ya peteng. Ha. Nalikane ngoten niku, sahabat Utsman terus ndrodoske air mata. Dadi nangis sahabat Utsman. Ditanggleti kalian sahabat niki. Ya Amir Mukminin, nalikane panjenengan mireng cerios
dinten kiamat, terus al napa siksa wonten ing neraka. Panjenengan boten nangis, panjenengan biasa-biasa mawon. Nanging nalikane panjenengan mirengaken cerios wonten ing alam kubur, panjenengan malah nangis. Wonten napa nika? Sahabat Usman ngendikan, nek peristiwane dina kiamat niku isih ana kancane, aku isih ana kancane liyane. Dialami kalian sedaya manusa. Dadi jek ana kancane sing akeh. Lah nalikane wonten ing neraka, ning kono disiksa ya kancane tasih kathah. Dadi kancane tasih kathah. Nalikane wonten ing alam kubur, kuwi aku mbayangke dhewean, ora ana kancane. Dadi dhewe ora ana kancane. Sing ngancane mung ngamali dhewe dhewe. Kuwi sing dadekake aku nangis. Mbayangke ana ing alam sing aku ora kenal, sing ora ngerti, sing urung pernah ngalami dhewean, sing ngancane kejaba amal kesae kesaenane. Monggo kita dadosaken ke menika alam kubur iki ahli diari minal mu'minin, nggih menika dados omahe wong sing iman. Kanthi napa? Kanthi amal amal ingkang sae. Dados hukumipun ziarah kubur niku dipun kengingaken, boten dipun larang. Termasuk nggih menika adabipun nalikane mlebet wonten ing alam napa wonten wonten ing kubur niku kedang maos salam dhateng ahli kubur. Lah sinten ingkang dipun sunahaken kan nggih termasuk ya para kaum ibu, kaum wanita niku nggih kenging kenging ziarah kubur. Hukumipun dadi ora mung bapak-bapak, ora mung kaum laki-laki mawon. Dadi pria, wanita, bapak ibu niku kenging ziarah kubur. Sing penting napa? Gimana supados saged ngambil ibtibar, ngambil pelajaran, ngambil hikmah ben emot dateng kematian. Ngaten kan saged kalu aturaken, mugi-mugi nika manfaati dateng kita sedaya. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maca tasbih kanthi muji Pangeran Nira lan dadiya sira golongane wong-wong kang padha sujud lan manembah sira marang Pangeran Nira nganti tumeka marang sira apa kang den yakini yaiku ajal. Surat Al-Hijr ayat 98 lan 99.

Warso Sutresno Purumpatere di Semarang. Salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugatakaken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wektal Indonesia piring kilen. Pamirsa supados tansah wilujeng rahayu slamet sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng slendro manyura. Sawangga. So,

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong bareng ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya busu diem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus

Awulane sinten ya anje. Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora ana. Wongge. Ning iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah barang terus dadi juragan.

Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, sugeng dalu. Wektalipun sakmenika kula rencangi panjenengan wonten ing pasugatan kelenengan cokean utawi kelenengan siteran . Sarengan kalian para kadang seniman seniwati karawitan sejawa tengah menika mangke badhe kaaturaken gending-gending siteran ngantos ndunggap tabuh 23 mangke

Nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang pepanggihan wontene wekdal menika nggih. Sarengan kalian kula Tono Langen Kukila ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi menika ketawang pambuka sampun kaaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Lan mangkih minangka gending ingkang sepisan para miyarsa kaaturaken gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras belok padhet nenem dening pagiyuban grida irama nggih mangke ugi gending-gending salajengipun badhe kaaturaken ngantos ndungkap tabu 23 jalaran gending-gendingipun menika sampun karunce netepi kalian padhet ingkang sampun dipun pakemaken wandering setunggalipun pasugatan karawitan ngaten nggih. Semoga gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras belok padhet nenem dipun aturaken dening paguyuban karawitan Krida Irama.

0: lah. Ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kowe aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah

Pamirsa Sutresna Purwomadari di Semarang, namun tumugi semanten atur pasugatan kleningan cokean wonten ing dalu menika nggih. Ngaturaken gumeng panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun panjenengan kula dherekaken menyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.

0: Nggih ngeten sing ajeng kula aturke sedulur-sedulur kabeh rene. Sedaya niku pun pinanggih sae, sing damel rusuh sampangan mriki nggih pun kesah, pun mboten wani bali mriki malih. Tegese sampean kabeh wis tentrem, wis ora diganggu, wis ora digawe perkara kalih si Tasmolo kalih Tasmolopati kalih si Dartoko niku. Nggih, nggih sami-sami sedulur-sedulur.
1: No, menur.
2: Kula, Pak.
1: Yo senajan iki mengko ngambali ora apa-apa. Ning mumpung para warga sampangan uga ning pendopo kelurahan,
2: nggih.
1: Ora ana alane nek kowe yo atur panuwun marang Maya Dewi, no.
2: Oke, Pak. Kula nggih ajeng ngaturke panuwun kalih Mbak Yu Maya Dewi kok. Mbak Yu Maya Dewi.
3: Kepiye di menur?
2: Kula matur nuwun sanget nggih, Mbak Yu Maya Dewi nulungi kula. Upami Mbak Yu Maya Dewi nika mboten nulungi kula ten kuwasa luman kula tentu pun dipateni niku Kasmolopati kalih anake niku Mbak Yu.
3: Durung karuan, Di. Kabeh niku awake dhewe durung ngerti kok. Durung karuan nek kula ora nulungi kok njur sampean dipateni kalih Kasmolopati. Nggih kebenaran mawon kula dilalah liwaten desa sampangan mriki njur kula iso nulungi sampean.
2: Dene nyatane sak angonipun Mbak Yu Maya Dewi niku mapanten sampangan mriki dadi tentrem kok kawontenanipun nggih Pak nggih.
1: Iya.
3: Nggih napa?
1: Nggih. Nggih nyatane ngoten niku to nak.
3: Oh.
1: Ampun nak Maya Dewi nulungi kula napa dene warga sampangan pun dadi napa kelurahan mriki.
4: Kalih niki ngoten nggih Lurah.
1: Piye bayane?
4: Nggih. Kulo makili sanak pengurus teparo yang sampangan ini.
1: Nah,
4: wau dorasan.
1: Piye piye piye.
4: Ini kulo ajeng kulo atur ke tengersane kira.
1: Piye.
4: Training sing damel tentrem tem sampangan kulo tengen beri niku nak mayat.
1: Nah,
4: atur panyuwun pun poro sanak ing sampangan. Iya, meligini pun kulo. Menikah kados bundi menawi. Nak Maya Dewi menikah, sak menikah, ya sepatus lenggah wonten ing sampang.
1: Wah, lah nek aku melu seneng bayane kaya ngono. Seneng sepisan. Bertandani nek sanak sedulur ing sampangan kene tenan nanggone atur panuwun marang nak Maya Dewi.
4: Inggih,
1: ping pindune kaya sing diblakake dening nak Maya Dewi nalika ngarep ora duwe papan dunung. Nah, kuwi apik banget lan prayoga banget nek kaya ngono.
2: Apa malih kula, Pak? Kula nggih seneng banget menawi Mbak Yu Maya Dewi menika purun lenggah ten desa sampangan mriki. Dadi ati kula niku tentrem ngaten.
1: Genah cetha. Ana sik ngayomi rak ngono kuwi ta. Nah, ngaten nak Maya Dewi.
3: Nggih, pripun Pak Lurah?
1: Kajengipun warga kula ing sampangan riki lumantar Adi Jogobaya Ganjur. Sami gadah panyuwun mbok inggih nak Maya Dewi lenggah teng kelurahan sampangan riki. Nah.
3: Pak Lurah kali sampean Kakang Jogobaya. Kali sampean Adi Menur.
2: Nggih, pripun Mbak Yu?
3: Ati kula seneng banget. Piai-piai sampang mriki sedaya sami remen kalih kula.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Ngoten, Pak, kalih Kakang Jogobaya.
1: Nggih.
3: Kewajiban kula niku rak nggih tesih kathah.
1: Oh.
3: Ning rening piai-piai sampang mriki kula sawang, Kakang Jogobaya iki Pak Lurah tasih kuatos. Penggalihe nek mangke si Kasmolopati kalih Dartoko niku mriki melih. Nek kula pancen digondheli kudu mapanten sampangan, kula saguh. Ning mboten suwe-suwe lho Pak Lurah. Ngeten mawon. Kula tak mapan ten Gua Seluman mawon.
2: Lho, ten Gua Seluman pripun to Mbak Yu?
3: Iya, Di.
2: Niku nak papane Kasmolopati.
3: Kula niku luwih remen nak nanggon ten papan-papan ngoten niku ae, Kakang.
4: Oh, ngaten iki.
3: Nggih,
2: sing panginanipun menika sepi sanget lho Mbak Yu.
3: Aku rak ya mesine ora wedi to yen mung panggonan sepi wae Adi Menur.
1: Mboten sak temenipun mengku kajeng ingkang kados pundi to nak kok kepingin mapan malah wonten Guwa Seluman ingkang kados ngaten kawontenanipun.
3: Ngeten, Pak Lurah. Kula tak etok-etok nepi.
1: Oh,
3: ten Guwa Seluman. Kula tak petaki ten Guwa Seluman. Neng kalih njogo ketentremaning sampangan mriki. Dadi kula weling kalih sampeyan, sedulur-sedulur kabeh adi menur, nek mboten nonton perkara sing sambung kalih katentremaning sampangan, ampun do niliki kula ten Guwa Seluman. Nek pancen mangke wonten perkara sampangan mriki niku rusuh malih, wonten wong sing ganggu gawe ten sampangan malih, kula disusul ten Guwa Seluman.
1: Oh nggih, nggih.
3: Ngeten lho Pak Lurah, mangke nek kira-kira kula sawangan niku wis tentrem wis ora ana napa-napa, kula mboten sah pamit kalih sampeyan, kalih Kakang Jogoboyo, kali Adi Menur.
2: Mangga pamit kula niku kangen jur pripun, Mbak Yu?
3: Nak santan entuk.
2: Hasan,
1: iki kowe boleh kok, Nak.
2: Matur nuwun, Mbak Yu.
3: Nggih, ngeten mawon, kula tak mapanten Guwa Seluman, Pak Lurah.
1: Nggih.
3: Mangga kula resikane mboten napa-napa.
1: Mboten kok, mangke kajenge warga sampang riki sing resik mangke kula dawuhane, Nak.
3: Matur nuwun sak derenge.
2: Mangga kula nggih sing resiki kok, Mbak.
3: Iya, di ya.
1: Nek ngono ayo dicawiske Pak Wisono olah-olah.
2: Nggih, nggih, nggih, Pak, nggih.
1: Monggo, Nak, monggo.
3: Oh, nggih, monggo.
1: Ayo cek, Pak. Nggih, nggih.

0: kok dereng diunjuk toh?
1: Ya.
0: Kurang legi no pripun.
1: Lah yo.
0: Nek kurang legi iki yo ngendika. Dadine sesuk tak lehi gula sing akeh.
1: Apa kowe iki ora ngerti watakku, Kon?
0: Pripun?
1: Aku kira ora tahu to tembung duweni rasa kurang utawa keladuk. Saka rasaku apa-apa sing tok ladek kenyang aku kuwi seruwa-seruwi kebenaran kok ini. Ya coba tak rasa nih.
0: Pripun? Angge diudek barang ayo nyemring tunjuk ngono wae.
1: Ya wis kaya ngene iki.
0: Kurang
1: wis cukup.
0: Kula niku nek panjenengan ming meneng wae. Niku nek kurang kula ya ora ngerti. Nek panjenengan ki kurang ngene nyi, kurang ngene nyi, kula dadi ngerti. Nek ming meneng wae kula ya njur ming lumrah kaya adate.
1: Ya wis. Kaya adate wis trimo. Menganun.
0: Napa?
1: Mbok aku tak takon nyocoke karo kahanan
0: kula niku nek panjenengan ngendika ngono kuwi malah dadi guyu.
1: Lha kok guyu?
0: Lha wong bendina amor saben dina ora tau uwal saka kene rono-rono bareng kok dadi tak takon. Kaya ora tau ketemu.
1: Ning sepisan jiki pancen wigati banget mungguing pagurun jati kusuma kene.
0: Napa, Kakang?
1: Ngene.
0: Kole dingaren ngedegdegi wong lho.
1: Rasaku pancen ora cuwuh mungguing murid-murid paguran Jatikusuma. Ning mbok menawa pangrasaku ki ora cocok karo kahanan, engko rak dadi duna duka.
0: Bab sing pundi, Kakang?
1: Nek saka ature murid-murid ing paguran Jatikusuma kene, jarene murid-murid kabeh kuwi padha ngestokake dawuh Eyang Guru Limut Manik. Apa dene Bapa Sindu Sekti? Yaiku kabeh para murid ing paguron Jatikusuma.
0: Nggih.
1: Kudu nengenake bebener.
0: Nggih.
1: Ngiwakake tumindak angkara.
0: Nggih,
1: nggih. Kudu wani lumawan tur angkara Budi Candra.
0: Nggih, nggih.
1: Terus saka panyawangmu kasunyatane piye?
0: Ngoten nggih, Kakang. Sak temene ngendikane Kakang Cangak Awuk niku bener. Bener. Para murid sami nindakaken kados welinge eyang-eyang ingkang sampun swargi. Para murid menika sami ngluhuraken paguron Jatikusuma. Sami tetulung dateng tiang-tiang ing Jatikusuma mriki. Ingkang ringke sami dipun
1: bela
0: caketi. Mergi menapa ringke ning leres. Ah, mboten namung menika, Kakang.
1: Piye?
0: Sing padha mbutuhake pitulungan dicedhaki. Sing dontek pengarep-arepe do dicedhaki.
1: Do
0: dikandani, do digugah atine. Sing padha nglokro ya ngono. Dadi kula niku seneng. Malah nek kula niku krungu para murid sing padha lapuran kalih kula, Kakang. Niku rasane kula niku seneng jur dadi sok malah nangis lho, Kakang.
1: Ya.
0: Kok tekan semono para murid ngoten lho. Kaya ngoten niku sing ditiru sapa?
1: Syukur. Nek kaya ngono kuwi tenan.
0: Nggih.
1: Tegese aku ora bisa ngestokake welinge Eyang Guru.
0: Nggih.
1: Ngluharke paguron Jatikusuma kene kaya sing dikersakake dening Eyang Guru Limut Manik.
0: Nggih.
1: Awet aku yo ngrumangsani kok. Aku ki ngrumangsani. Aku kuwi mung jejering murid sing ora gil bebasane. Kejobo Adi Wandansari rayi dalem Kanjeng Sultan Agung.
0: Nggih.
1: Okay. aku klebu murid sing kuragil. Nek nganti ono duno dungkape, ono kleru ninggonku, ngesui pagurun jatiku sumo kene, mundak dilok ke dining. Tetangga ning poro pagurun liane ni.
0: Nggih, leres kata.
1: Nah, saiki ngene. Aku tak omong-omong karo kowe, ngomongake bab anakmu. Oh. Jo anake dhewe.
0: Nggih, Nawangsih.
1: Si Nawangsih.
0: Pripun Nawangsih?
1: Priye? Panyawangmu tumrap Nawangsih. Piye le munggul wentah marang Nawangsih?
0: Kakang. Nek kula nyawang anake niku seneng. Mergo senajan niku pisih cilik, diarani prawan kencur. Niku nalar niku empon minter kaya bapak niku.
1: Ah iya.
0: Wis kaya cah dewasa ngoten lho, Kakang.
1: Wis ngerti butuhe dhewe.
0: Nggih.
1: Bisa ngadepi bebaya lamun ana bebaya sak mangsa-mangsa.
0: Leres, Kakang.
1: Dheweke seneng olah kanuragan gegladen.
0: Nggih. Nggih. Napa sing dingendikake Kakang Cangak Awu? Niku dheweke ya njur gelem nglakoni. Saya-saya kula. Angger kula omong kowe kudu ngene, kudu ngene. Dheweke niku mboten lali lho, Kakang.
1: Perkara niki ngene.
0: Pripun?
1: Gladi olah kanuragan kuwi nek disawang sak keplasan.
0: Nggih.
1: Njur arep nggo apa to? Ning kasunyatane nek didelok kanthi tulus sing sakjroning ati. Ki paedahe gede banget.
0: Lho. Nggih to, Kakang.
1: Ora kok tak kon nggo kongas ora. Ning gladi olah kanuragan ngono bisa kanggo namengi lan jaga keselamatane awake dhewe.
0: Nggih.
1: Nek nganti ora bisa jaga awake dhewe mundak ngribeti wong liya ora.
0: Coba niku sing jeneng namengi awak niku ora. Migati banget to.
1: Migati banget. Kene. Wela. Kleweran keringet.
2: Saya sangat lho kula ibu, bapak.
1: Saya.
2: Oh, menika wau.
0: Sayange ngopo? Tanaman iki lho. Ora yo dilap dhisik apa kok.
2: Sampun saya kesel to? Ngelak.
0: Playon.
2: Nggih kados adat saben to.
0: Lho adate kowe iki senengmu playon. Lah ngopo to? Oleh keringete, mbak ya iki dunggahke rambut iki lak ngono, disilak sing ngene iki.
2: Nyon tulung to Bu menika sumuk sanget.
0: Ora nek cedhak ibune ngono to.
1: Ya ora apa-apa.
2: Oh, nyata. Kula badhe ngukel ki ambak tangan kula menika rak ewu sanget lho, monggo tangan kula
0: kene-kene tak ukel kene.
1: Sing jenengane anak ngadi-adi ki ya kaya ngono.
2: Nika lho Bu panggenan kidok menika pun lapi.
0: Ninon sewu biyen sing ngadi-adi bapakne saiki anake.
2: Alah nyatane pun nggih kula lajeng badhe nyuwun kalian sinten.
0: Iya.
1: Oleh. Kuwi duweni penjaluk kaya ngono kuwi oleh, Nduk. Ora apa-apa.
0: Iya iki kewajibane ibu iki kene iki
3: tok. Nggih menika wau to, Bapak Cangak Awu lan Ibu Pospasari menika kala wau rak wonten menika.
0: Napa?
3: Wonten sak pinggiring menika gumuk. Engkang sanding lepen. Nah, menika kula wonten mereka.
0: Napa?
3: Nah, ngendikanipun ibu kula menika yen wonten wekdal kapureh gladen. Nggih ta, Bapak?
1: Lah iya.
0: Gladen ta kowe.
1: Gladi kuwi sak mangsa-mangsa sak wektu-wektu. Ora sah dadak ngenteni engko kudu tengah wengi, engko kudu lingsir awan ora. Ning wektu kowe ana wektu kanggo gladi. Gladi. Nek gladi karo kanca-kanca ya kangsen. Golek wektu sing apik rak ngono.
3: Menika wau kula anu
0: dhewe apa karo sapa?
3: Kula kapureh nenggani cantrik Sronto.
1: Sronto?
3: Yeah. Aku tunggu nono, aku tak gladen neng kene kula.
0: Ana seneng kae nek kok kon nunggoni.
2: Wah nek piyambak kula menika njer raosipun pripun ngaten lho.
0: Ha kae iki wong wegan nek kon nunggoni njer seneng dheweke.
2: Mulake ambake pun yen kula jak gladi ngaten nggih. mangkeh mawon.
1: Ora, ning Sronto ra ora kurang ajaran to.
2: Oh, mboten napa. Mboten. Cantrik mriki menika sami sae-sae kok bapa.
3: Menika wau kula inggih anu
0: apa
3: gladi aji kang pun paringaken ibu kala wingi menika.
0: Oh.
3: Aji naga dento.
0: Oh.
3: Ning ngaten lho ibu bapa, sauger kula menika badhe mateng ning kok raosipun manah kula kalian pikiran kula menika dereng saged nyawiji bapa.
0: Inggih. Ya sak kuwi di apa dikulinake mboko sedidik mboko sedidik. Sebab ora gampang kuwi niki.
1: Nawang sih.
3: Inggih kados pundi bapa?
1: Aja waton kowe njur gladi. Sak-sake utawa miturut nering atimu. Nek kowe gladi aji naga dento. Kowe ora aji sing sembarangan ing aji. Kowe kudu ngerti. Priye to? Gunake aji naga dento. Ngecake aji naga dento. Kowe kudu bisa maca rapale aji naga dento.
3: Enjeh mila menika.
1: Kowe nggon ngecakake aji naga dento mongko iki sik tataraning gladi. Njur sak-sake, Pak. Engko iso bilaeni.
0: Nawang. Kejaba kuwi ngono ya Nawangsi.
3: Enjeh das pundi, Bu?
0: Reneng kowe iki ya isih cilik ya, Gek. Aji sing wis ndak paringake marang kowe kuwi nggonmu ngecakake kuwi durung saiki. Durung tekan atimu. Mesti isih ilang. Mula aja kesusu. Ya kuwi mau gladen kuwi dhisik mboko sethithik. Yen wis sesuk atimu wis menep, pikiranmu wis nyawiji, iso to wis kaya ibu kaya bapak.
3: Inje niat kula menika yen wonten inje wekdal mirunggan ngaten kula ra inje kepengin ngapalaken.
0: Iya.
3: Kula menika yen inggih mangertos ibu ngecakaken menapa dene bapa menika pengin sangat menika
0: ya inggih. Aning kok sok balane ibu biyen ya kaya kowe.
3: Oh kados kula. Oh dados kula menika dilimprah ngaten nggih.
0: Ya.
3: Kula menika dong-dong terasa menika lho ibu. Aku kok ora iso-iso ki apa saking bodohku apa piye ngaten lho.
0: Wong kok leh
1: mung nganggo tataran wektu lan tataran umur.
3: Oh ngaten to.
1: Perkara kowe wis ngerti yen bapak lan ibumu kuwi duwe aji naga dento. Kowe pinangka aji tataran sing pungkasan mungging paguron jatiku sumogene. Besok mesti tak lintirke marang kowe. Nek wis nyandak umur-umuranmu nduk.
3: Wah, lega ya
1: saiki ngono.
3: Wis pundi?
1: Wis aset to?
0: Mau bapak iki rak ngersake dahar ning ngenteni kowe.
3: Kunci ta, bapak?
0: Heeh. Ya
3: to dhisik kok. Ana tujuanipun kula lajeng wangsul yen
1: boten. Wis adus-adus dhisik.
3: Anjing.

0: apa wae sing tok cepake iki apa wae kok klontekan ketmo.
1: Ha nggih ati-ati to.
0: Ora usah kesusu wong isik karo ngenteni anake sing lagi adus kok ndadak kesusu.
1: Mboten kesusu ning nek ora kaya adate kok ndak bingung bocahe. Wong ketoke cah gedhe ning nek karo ibune ya isih kaya ngono.
0: Lho wong mung duwe anak siji. Kaya ngono kae iki ngadi-adi ngono kae tembunge lumrah. Dadi ora usah dilokke, ora usah di cacat nek perlu ditakoni kesenengane apa dituruti men seneng ati.
1: Ampun Kakang, ning kula niku nyaosi priksa panjenengan kuwi engko nek ora tak ngenekke iki deke niku lali. Yur nembung engko nek nembung nek wis gedruk kula ora iso neneng-nengi wong karang bocah kok.
0: Wong nyatane bareng aku ngerti dheweke mentas saka gladi ngono kuwi iki mongkok atiku seneng
1: nggih.
0: Dadi pengarep-arepku iki ora bakal meleset yo senajan anakku iki mung siji wae wadon ning kasunyatane ing sak mengkono iki bakal bisa nglintir nguwasani paguron ing jati kusuma kene.
1: Nggih Kakang, nek kula nyawang anake niku nggih. Ketoke kok iso kaya awake dhewe Kakang. Iso.
0: Syukur besok sing mengku marang nawang sih kuwi bocah sing pernah bocah sing duweni kewanteran.
1: Nggih.
0: Perkara olah kanuragan.
1: Nggih.
0: Syukur dheweke uga weton paguron sing jajar karo paguron jati kusuma kene.
1: Nek kula lungguh Kakang. Nek biyen niku isih ngarep-arep kaya ngapa nek aku ki duwe anak lanang. Ning bareng kula niku sakniki nyawang anake kaya ngoten iki kula seneng. Wong kasunyatane iki wong ya ora ora kalah kok karo wong lanang. Nggih ta? Cobi nek nyawang gladen iki.
0: Ha iya. Meng ning penganggep utawa pengangenangane wong sing durung dunung wae. Njur nek bocah wadon mesti kalah karo bocah lanang. Durung karuan.
1: Lho,
0: kari anggone budidaya.
1: Nggih.
0: Rak ngono.
1: Kejaba niku rak meng kari watak isik bocah to kan?
0: Ha iya.
1: Nggih. Bocah ki nek digula wentah di upakara sing becik, dituladani sing becik. Niku ya becik. Ya iso kok ngiwakke barang sing ora kudu dilakoni niku ya iso.
0: Karo meneh wong sak awake dhewe.
1: Nggih.
0: Kudu iso dandani sing sekirane bakal ora bener. Kaya dene nawangsih. Nek di peke wae njur diuja sak karepe dhewe. Ya iso engko malah salah weweng. Salah kedaden bisa.
1: Ning niki nek awake dhewe me ngomong wae Kakang. Niki bocah kok ora mulih-mulih ketmau ki njur kepiye?
0: Oh, iya ya. Ya, kok ora mulih piye? Wong lagi adus kok.
1: Loh, anu wis ketmau.
0: Tak undangan, kok. Tak undangi, tak paranan.
1: Oh, nggih.
2: Tok, iki.
1: Hah? Apa Kakang?
2: Kepalat loh nyi para cantrik mes palat podo tarung karo wong iki wedan
3: iki kok cantrik-cantrik do tarung yang batu Kakang
2: sopo tak parane ne sopo sing gawe geger dadi kusumo edan.
4: Tak selai sing ngobong paguron jati kesuma.
3: Sapa jenengmu?
4: Jenengku Tartoko. Sapa kowe? Eh?
3: Duwe karep apa kowe ngobong paguron? Hah? Selek karo aku.
4: Aku kepengin nglebur paguron jati kesuma.
3: Oh, nek ngono kowe ngame-ame patimu iya. Ayo, jajaran ya.
4: Hey, stop.
5: Wah, wah, wah.

0: Kuron jatiku semua kobong kaya ngono. Kowe kuwi bakal tak slametke. Saka pertapan jatiku semua.
1: Kowe arep nyelametke aku? Nek nyatane kowe glandang aku tak goceki kenceng banget kaya ngene.
0: Nek kowe iki ora tak glandang tak. Engko sikik to, engko sikik to. Ora kesusukan ngeculke ngono kuwi. Kowe nek ora tak gawa ning papan kene turun nek antek katut kobong apa ora maneman kowe,
1: eh? Ora. Kowe wong ngendi?
0: Kowe ora usah takon aku wong ngendi.
1: Gelemu dhewe.
0: Sing baku aku ki iso nggawa kowe ning papan kene. Ha? Ora usah takon, ya. Nih, ninggo kene.
1: Leren sik. Ora, iki cono, iki cono iki. Karepmu ki ngopo nggawa aku tekan kene? Kowe wong Liandra ya, aku ora ngerti kowe. Ngerti-ngerti kowe ana ing Paguron Jati Kesumo. Gelandang aku sakarepe dhewe.
0: Wis dikandhani aku ki arep nyelametke kowe kok malah muring-muring kaya ngono. Perkara kowe tak cekeli kenceng kaya ngene iki ra supaya ne banter playune.
1: Wong arep tetulung kuwi praupane ora bakal kaya kowe. Aku cumbriya karo kowe. Kowe mesti duwe karep ala karo aku. Iki jalma perang.
0: Ora wis sak tutuk mule munap.
1: Iya iya. Ya. Iki wong apa ngono lho ya?
0: Kowe arep napa aku pipi kiwa kena pipi tengen kenanya.
1: Jalma kowe nek njaluk tak pateni.
0: Weh, kowe arep mateni aku.
1: Rumah sama aku di karo kowe.
0: Kok gampang temen gue arep mateni aku.
1: Ora jane kowe wong endi, ha? Jenengmu sapa?
0: Jenengku Dardoko.
1: Dardoko? Wong endi kowe?
0: Ora perlu ngerti aku wong saka ngendi. Sing baku kowe ning papan kene wis slamet, ora katut kobong. Mestine mono kowe iki rak kebotangan bukti marang aku, eh? Matur nuwun apa piye ngono. Ning ora perlu kowe ngucapake matur nuwun marang aku. Waton. Kowe ngladeni aku ning papan kene.
1: Rumangsaku omonganmu.
0: Piye?
1: Omonganku ngladeni apa?
0: Ayo ngladeni aku kaya sak lumrahe wong lanang karo wong wadon, eh?
1: Apa kuwi? Ora ngerti aku kaya ngono kuwi.
0: Kowe kuwi durung ngerti. Apa etok-etok ora ngerti,
1: eh? Sing jenenge ngerti.
0: Tetep piadekmu ki wis wis gedhe lho kuwi cah wadon wis gedhe ning kok durung ngerti iki rak ya aneh
1: to. Ngerti ku jeneng leladi ki aku leladi, Rama karo ibu. Oh. Ngladeni unjukan, ngladeni dahar.
0: Ayo ngladeni, ngladeni iki ngladeni kaya bojo ngono lho, eh.
1: Bojo.
0: Kok durung dong kaya bocah.
1: Bojo-bojo apa? Wong aku isih seneng dolan kok omong bojo.
0: Ya nek ming dolan ming kok tak kancani kuwi arep dolan tekan ngendi tak kancan.
1: Oh, tenane. Tenane nggonmu nglandang aku kaya ngene iki kowe duwe karep Allah karo aku.
0: Sak karepmu. Ning tak sawang Paguron Jati Kusuma kene iki bocah wadon akeh sing ketok iso ndudut atiku iki ming kowe. Mula kowe sing tak larak tekan papan kene. Jenengmu sapa, Nduk?
1: Ora perlu ngerti jenengku.
0: Eh?
1: Kowe duwe karep apa kok?
0: Kowe
1: ngerti jenengku barang. Ya,
0: lha mung ditakoni jenenge kok.
1: Iki colna, colna.
0: Mung ditakoni jenenge kok.
1: Jengkelke tenan ta ya?
0: Senajan aku.
1: Ya wong apa ngono ya?
0: Senajan aku ki wis ngerti jenengmu Nawangsih ta.
1: Gene ngerti ta?
0: Lah ngerti, aloke wong-wong sing do kelangan kowe mau. Nawangsih, Nawangsih, Nawangsih, Nawangsih. Jebul kowe Nawangsih.
1: Kowe iki keterangane wong elek kowe.
0: Sak karep mule mung ngarani.
1: Aku tak
0: anggung elek ya gelem.
1: Gawe geger, gawe wisuna.
0: Aku tak anggap wong elek ya gelem. No.
1: Iki aku colno apa aku ki belekno iki Rama lan ibuku mesti goleki boko.
0: Ya mesti goleki ning tak balekke nek pancen kowe wis ngladeni aku. Tak balekke wis to. Heh. Kowe kesusu le ngomong, heh. Apa lara le tak remet tanganmu ngene iki? Ming muni balekke wis ra bener, heh.
1: Sak karepe dhewe lho rumangsaku.
0: Ya, manut ngladeni aku ya.
1: Emah?
0: Ora ana wong. Upama kowe cerita kaya ngapa, mesti ora ana wong bakal tetulung marangku. Ya?
1: Emah, ora sudi aku.

0: Pripun Kakang?
1: Ciloko cilakane
0: lalakon. Kakang dipangke awake dhewe lho.
1: Iki kaya sing dilakoni awake dhewe iki. Wes. Pakurun diopong kaya ngono. Anake dhewe mung siji nawangse diglandang dening liyan. Orang ngerti alang ujure dan tenan.
0: Nek pakurun entek kula mboten napa-napa, Kakang. Neng anak kula nawangsi kudu ketemu Kakang teng pundi mawon kula kudu ketemu.
1: Ora lega ora ilo yen aku ora bisa cuing-cuing wong sing nyatroni pagurun jati kusumo.
0: Kaya-kaya mboten tau gawe serek gawe lara ning kok awake dhewe dicilakake kaya ngeten pripun Kakang?
1: Petungku iki mesti gelar sing digawe dening Kas Molopati. Awake dhewe digawe rusak. Jopo lan jerone. Hatiku digawe rusak. Pakurun dirusak. Wes cilaka temen. Yo. Kas Molopati. Kowe pancen gawe sri ing ati.
0: Ning pripun anakku?
1: Kudu dibudidaya. Kudu digoleki nganti bisa ketemu.
0: Pripun?
1: Ayo. Ayo.
0: Digoleki
1: nganti tekan telenging alas iki.

0: takon bocah niko pripun, Kak.
1: Yo. Becik. Gus. Gus. Mrene, Gus.
2: Nggih.
1: Ojo ndak anggap aku murang toto. Aku jangkar nggonku undang-undang marang ciliramu ya, Gus.
2: Mboten napa-napa. Ning mangke rumiyin. Panjenengan rak Bopo Canga Awu.
0: Kok
2: padepokan Jati Kesumo.
1: Iya, bener.
0: Bener.
1: Heeh.
0: Bener.
2: Bibi Pusposari.
0: Loh,
1: sik kowe sapa ya, kowe?
0: Kowe iki
1: siliramu sapa, Gus?
0: Kowe iki sapa, Gus? Hah?
2: Panjenengan pangling kalian kula.
1: Ketemu wae lagi saiki kok muni pangling.
2: Oh, nggih, nggih. Wonten emperipun